Singa binene n'ebyamaanyi. Osinga abafuzi b'ensi. Osinga byonna singa byonna singa byonna mukama.